Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona zakazana je za 15. maj, a pred zastupnicima će se naći više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaji o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizirane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja bit će posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona. Predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona izjavio je da će zastupnici razmatrati više važnih izvještaja i informacija koje se odnose na funkcionisanje kantonalnih institucija i provođenje planiranih aktivnosti u predviđenim rokovima. Kroz projekat podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini, Evropska unija je podržala 68 poduzetnika iz Drvara, Vojnice, Jablanice, Kiseljaka, Konjica, Kreševa i Mostara, koji su pretrpjeli štete tokom poplava u oktobru 2024. godine sa ukupno 829.600 konvertibilnih maraka. Projekat podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini vrijedan 20 milijuna eura finansira Evropska unija, a provode razvojni program Ujedinjenih nacija i Međunarodna organizacija za migracije. Poduzetnici su odabrani putem javnog poziva za poslovne subjekte. Na javni poziv su pristigle 83 prijave, od čega je 68 ispunilo sve kriterije poziva. Za odabrane poslovne subjekte su obezbiđena besplatna

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah.com.

0: da me nema, dosta mi je uspomen.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
2: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
3: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
2: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
3: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
2: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
3: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
2: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Bešić Muhameda Amira preselila na Ahiret 8. maja 2026. godine u 44. godini života. Ispraćaj merhume kreće ispred porodične kuće u subotu 9. maja 2026. godine u 13:30. Dženaza namaz će se klanjati na mezarju Gisa u 14:00, a ukop merhume će se obaviti na istom mezarju Gisa. Ožalošćeni suprug Edhem, kćirke Aina, Kanita i sin Smail, otac Muhamed, majka Haseda, braća Samir i Amir, svekrva Nafija, porodice Bešić, Đogić, Velagić, Omerčehajić, Sivić, Džinić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: 8 je sati i 11 minuta, a kada govorimo o rubrici na današnji dan, danas se također obilježava i dan izgubljenih čarapa. Obilježava se svake godine 9. maja, odnosno baš danas. To je neformalni i pomalo šaljivi praznik koji slavi sve one čarape koje su misteriozno nestale u mašini za veš i nikada se nisu vratile. Gotovo svima se desilo da jedna čarapa nestane, a ljudi su od toga nekako napravili simboličan dan da se malo našale na račun svakodnevnih sitnih frustracija. Nema zvaničnu organizaciju, već je više internet tradicija. Nositi različite neparne čarape može se tako obilježiti, oplakati izgubljene parove, u šali naravno, ili organizovati čišćenje ladice sa čarapama, pa objaviti smiješne fotografije i priče o nestalim čarapama.
1: Sjedi za rulet stol, obučen kao James Bond. Mašna, bijelo. I onda dolazi ona. Ali ona gori. Ona je milion dolara. Ona je avion. Ona je tijela. Ona je Suzana.
0: Na današnji dan, također 1958. godine u Osinji kod Dervente, rođen je glumac Slobodan Ćustić, poznati pod nadimkom Alija. Glumio je u mnogim filmovima bosansko-hercegovečke i srbijanske produkcije, a najpoznatija mu je uloga Bećira Kuduza u filmu Kuduz. Reditelj Benjamin Filipović mu je povjerio jednu od dvije glavne uloge u svojoj drami pod nazivom Praznik u Sarajevu, koja se u kinima pojavila 1991. godine. Ostvario je i veoma zapaženu ulogu u saradnji s rediteljem Slobodanom Bobanom Skerlićem na filmu Do koske 1996. godine, a kasnije uslijedile su i brojne uloge, između ostalih u filmovima Balkanska pravila, Nečista krv, Virtualna stvarnost, Kad ljubav zakasni. Na sceni Beogradskog dramskog pozorišta odigrao je više desetaka uloga, od kojih su najznačajnije u predstavama Čeif, Derviši smrt, Doktor D, Krila od olova, Larry Thompson, Tragedija jedne mladosti, Malajsko ludilo, O glumatanju, Ožalošćena porodica, Palilulski roman, Život je pred tobom. Od 2014. do 2019. godine bio je također i direktor Beogradskog dramskog pozorišta. Slobodan Ćustić, otac je šestero djece, četvero sa 23 godine mlađom suprugom Jelenom i dvoje iz prvog braka.

Datum označava godišnjicu historijske Šumanove deklaracije. Njegove ideje o novom obliku političke saradnje u Evropi, prema kojoj bi rat među europskim narodima bio totalno nezamisliv. Naime, 9. maja 1950. godine Robert Schuman, tadašnji ministar vanjskih poslova Francuske, predstavio je svoj prijedlog formiranja Europske zajednice za ugljen i čelik. Taj prijedlog, odnosno Schumanova deklaracija, smatra se početkom stvaranja Europske unije. Danas se 9. maj uz himnu i zastavu uzima kao europski simbol. Vijeće Europske unije u Milanu 1985. godine donijelo je odluku kojom se 9. maj svake godine obilježava kao Dan Evrope. Tokom tog dana odvijaju se aktivnosti i festivali koji Evropu približavaju njenim građanima. Za posjetitelje su tog dana sve institucije Europske unije otvorene.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini vašeg spora. Općinski sud u Bosanskoj Krupi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisao je konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisao je konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operater na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Obavijest o smrti. Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Bešić Muhameda Amira preselila na Ahiret 8. maja 2026. godine u 44. godini života. Ispraćaj merhume kreće ispred porodične kuće u subotu 9. maja 2026. godine u 13:30. Dženaza namaz će se klanjati na mezarju Gisa u 14:00, a ukop merhume će se obaviti na istom mezarju Gisa. Ožalošćeni suprug Edhem, kćirke Aina, Kanita i sin Smail, otac Muhamed, majka Haseda, braća Samir i Amir, svekrva Nafija, porodice Bešić, Đogić, Velagić, Omerčehajić, Sivić, Džinić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

jezdim od pučina Mahvara na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju to.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Bešić Muhamed.

da Amira preselila na Ahiret 8. maja 2026. godine u 44. godini života. Ispraćaj Merhume kreće ispred porodične kuće u subotu 9. maja 2026. godine u 13:30. Dženaza namaz će se klanjati na mezarju Gisa u 14:00, a ukop Merhume će se obaviti na istom mezarju Gisa. Ožalošćeni suprug Edhem, kćirke Aina, Kanita i sin Smail, otac Muhammed, majka Haseda, braća Samir i Amir, svekrva Nafija, porodice Bešić, Đogić, Velagić, Omerčehajić, Sivić, Džinić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Oglas za posao. D.O. Čavkunović Trade iz Bosanske Krupe raspisuje oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta: pod 1. trgovac, 1. izvršilac i pod 2. kasir ili kasirka, 1. izvršilac.

0: i proizvođača po vašoj želji. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku. Budva, biser Crnogorskog primorja, more, slovenska plaža i čarobni stari grad. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci 19. jula i 9. augusta 2026. Cijena već od 490 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.